0: 于姐，我听说过关于你很多的传言。原本我认为你更应该死在我的枪下，可是现在。
1: 这机会了！唐雨锦，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，怎么样？阿姐，阿姐怎么样？
2: 醒醒！醒醒！醒醒！醒醒！阿姐，阿姐怎么样？醒醒！阿姐，醒醒！啊，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐
0: 打算怎么处置这个废人啊？你来看，这是什么？这是黑翼的衣服。
1: 黑翼不是唐玉锦吗？
0: 是的，他是这座城市的猎人，也是上海人心目当中的英雄。我要当着所有人的面毁掉这个英雄，彻底击垮中国人的信念。

0: 陛下、我々は中国戦線におきまして向かうところ敵なしで、この度も武漢を鎮圧するという勝利を収めました。諸政府はすでに西南の方に退いており、現在のこの戦局に基づき、このような品事変での中国への対応を速やかに行う声明を起草いたしました。閣議におきましては、今後我々大日本帝国が中華民国政府に対し軍事的にどう打撃を与えるか、そして降伏を促すかも話し合いました。陛下、どうなさいますか。お言葉をいただけるのでしょうか。
1: 我が大日本帝国の声明、即刻遠征しよう。天海布告せよ。
0: かしこまりました。

0: 夏井機関の情報工作はなかなかのものであるな。戦闘中も大いに力を発揮してもらいたい。
1: はい、公開ストロークします。

0: 本日我が第十一軍司令部は学用へと移動した。さらなる前進を期待する。
1: 次は調査を目指すと司令官は仰せである。
2: 司令官殿、我が第六師団に出兵許可を。7日間で調査を落としてみせます。
0: 座れ稲葉、慌てるな。野津機関の情報によると、調査の中央軍及び市民たちは戦々恐々としておるそうだ。当局はすでにこの地を焼き払う命令を下している。我々が攻撃せずとも中国人自ら取り乱している。まずい。
2: はい。
0: 調査の特務に電報を打て。追い打ちをかけるように伝えろ。
3: 只要这场大火一烧，重庆政府就将坐在火炉上，遭到全中国人的唾弃。可是中国政府拟定了严密的分成计划，中国人打算在什么样的情况下分成？在皇军发起进攻，兵临城下之际，那我们就造成大日本皇军已经兵临城下的假象。哎，你这有380步枪吗？
4: 有，干什么用？
3: 我带了一支突击队，需要人手一把。
4: 好的，这事交给我。
3: 你们谍报组的任务就是散播大日本皇军已经到了新河的谣言。
4: 新河，新墙河，仅一字之差，明白了。

0: 宮本少佐。
1: 死んでなかったのか。さとかお前をそのたてだと言っていた。
0: いえ、と少佐助けてくれました。少佐、機械がやってきましたよ。
1: 機械。
0: 封印は幼虫の弱点だと。私こそ彼女の弱点です。
2: 三加七等于多少呀？
3: 十。
2: 七减五呢？六减三。六减一呢？
3: 五。
2: 好了，大家再复习一遍，跟我念：三加二等于五，
3: 三加二等于五，
2: 三加四等于七，
3: 三加四等于七，
2: 五加五等于十，
3: 五加五等于十。
1: 佐藤が策を尽くして、お前を送り返したことは。感謝せねばならない。だが一度問題が

0: 沖田だ。全責任を負うのは俺だ。将軍がお前に話したことも推測でしかない。過激な計画だとは言えないだろう。
1: どんなことがあってもこの計画の成功に尽くすつもりです。
0: 幼虫のような男を相対にしたらどんな犠牲を払うことになるかな。

0: 2時間前、小島副官と宮本少佐の指示により航空大隊に奇襲を仕掛けました。
1: ん？
0: 宮本少佐らは大王山の共産党基地を起動し、敵兵士を大量に射殺、副隊長1名も捕獲しました。今は尋問室にいます。
1: 奴はどの部隊を使ったんだ？
0: 宮本少佐は軍政庁の憲兵隊ではなく、大総監を担当する人員と以前大王山を守備していた衛兵を使いました。それから今回の作戦は事前の通知がなく、今全ての参加人員が大王山で命令を待っている状態です。
1: よし、すぐに戦況報告が見たい。
0: 作戦報告は小島が整理しています。
1: できるだけ迅速に整理してここに持っておかさせろ。
0: はい。
1: 宮本君は？
0: 宮本少佐は今軍部の病院で手術中です。
1: ああ、
0: 幼少さんに怪我を負わされて。
1: 何だと？
0: それからあの前田芳子が死にました。
1: 幼虫は？
0: 封印を連れて家に帰りました。
1: 今すぐに清泉少佐に内閣に電報を打たせろ。この吉報を彼らに伝えてやれ。
0: はい。
1: 車を病院に行く。

0: 宮本少佐の大将山極秘奇襲作戦の空前の成功は共産党遊撃隊航空大隊に大きな損害を与えた。今回の作戦において宮本少佐が発揮した先見性と果断なる執行力は、特にこれに対し個人英雄勲章を授与して鼓舞することを内閣に提案する。
1: 宮本は今晩ずっと幼虫と一緒にいたのよ。港旧大隊を襲う時間なんてないはず。
2: 任務を執行したのは小島です。ホルモン一人拘束し、今現在軍政庁の尋問室です。楊少佐がすでに駆けつけました。
1: クイーンはどうしてる？
2: クイーンは楊少佐と家帰ってから出ていません。今はまだ少佐の家にいるはずです。
3: 清泉少佐、宮殿の搬送が成功しました。
1: 出てってみんな出てってって言ってるの。

牢を開けろ、将軍閣下のご指示。この抗日分子は12時に処刑します。それまでは誰も接触してはなりません。ご理解ください。